0: smisao, za smisao.
1: Dragi vjernici, dragi slušatelji emisije Misao za smisao, radost mi vas je ovim putem pozdraviti i podijeliti s vama svoj duhovni impuls vezan za štenja današnje nedjelje. Draga braća i sestre, današnja nam Božja riječ otkriva Boga koji ne dolazi silom, nego blagošću i poniznošću, ali i u tihoj snagi koja preobražava ljudsko srce i povijest. Prorok Zaharija navješta kralja koji dolazi na magarcu, a ne na ratnom konju, čime jasno pokazuje da Božji način nije put nasilja i dominacije. U gospodinu Jezušu Kristušu to se potpuno ispunja. On je kralj mira koji ne samo da donosi pomirenje i nadu, nego i stvara novi odnos među ljudima i s Bogom. Evanđelje je prije svega radosna vijest o Božoj blizini koja se daruje svakome čovjeku bez uvjeta. Božja snaga ne očituje se u sili nadmoći, nego upravo u poniznosti koja oslobađa i liječi čovjeka iznutra. Zato nas liturgija poziva da ne tražimo veličinu u moći i uspjehu, nego u povjerenju Bogu i služenju bližnjima, gdje se otvara prostor istinske slobode i ljubavi. Tko ide Kristušovim putem poniznosti, već sada kuša mir i radost Kraljestva Božjega kao predokus punine koja tek dolazi. Zato gospodin Jezus u Evanđelju kaže: učite se od mene, jer sam blag i ponizan srcem. Da, draga braća i sestre u Kristušu, učimo od Kristuševoga srca. Dok svijet često traži uspjeh, priznanje i nadmoć nad drugima, gospodin Jezus pokazuje da se prava veličina nalazi u ljubavi koja se daruje i u služenju koje ne traži svoju korist. Njegov poziv: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, upućen je svima koji nose životne brige, križeve i neizvjesnosti svakodnevice. U njemu nalazimo snagu koja ne uklanja uvijek teret, ali ga čini nosivim, te utjehu i mir koji prodire dublje od svih vanjskih okolnosti. Sveti Pavao apoštol podsjeća da kršćanin ne živi po sebičnosti i zatvorenosti u vlastito ja, nego po Duhu Božjemu koji u nama stvara novoga čovjeka. Duh Sveti preobražava srce i osposobljava nas za ljubav, praštanje, strpljivost i dobrotu koja nadilazi ljudske granice. Učimo zato, draga braća i sestre, učimo od Kristova srca koje je izvor blagosti i snage u isto vrijeme. Tko živi njegovu poniznost i ljubav, ne samo da pronalazi istinski mir, nego postaje i nositelj toga mira drugima u svakodnevnom životu. Živimo i učimo od Kristova srca. Marko Zadravec, farski moderator u Hrvatskim farama, Pinkovac i Nova Gora.
0: Časak radosti.
2: Opet je ta jedan mimo i nahaljamo se jur u drugoj polovici ljeta. Ufam se da ste dobro prebavili ovu vruću periodu i da ste dobro raspoloženi. Za dobru štimogu ćemo na svaki način skrbiti u dojdućoj pol uri. Angelika Rajman-Marijel vas srdačno pozdravlja pred mikrofonom. Ugodan, dobar večer. Ja se veselim da smim vas opet peljati kroz našu muzičku emisiju koju ćemo početi danas jačkom sticom iz Trajštofa. Za 30. obljetnicu mažničtva svećenikom rektoru Joški Kuzmiću, fanikom Zdravki Gašpariću i Romanu Fridrihu, Boži blagoslov i sve najbolje za budući svećenički put. S jačkom Jezuš, Jezuš, jaču dica iz Trajštofa komponira je farnik Branko Kornfeld.

Top Pinkovac čestita dugoletnemu kotrigu i odborniku Sigiju Hajsanu unajpred svojemu 60. rođendanu. Lipa hvala osebujno za sve hrvatske tekste i pjesme, kja si pisao i prepisao za naše društvo. Želimo ti čuda zdravlja, sriće, veselja, još čuda skupnih prubov u našem društvu i za danas i zutra lipe i vesele koncerte. Tvoji topari. Slijedi sada jačka Mir od tamburaškoga orkestra Pinkovac, tekst i muzika su od Sigija Hajsana.

A sada idemo u Uzlop. Za vjerne slušatelje Anu i Konrada Robicu iz Uzlopa ćemo igrati njavujačku majko stara kujači matko Jelavić. Čudove sjela!

U Frakanavi svečuje Valta Blazović svoj rodendan. Od srca sve najbolje zdravlje, sriče i vesela u našem krugu ti želju tvoja Marijana, tvoja dica Alina, Lea i Elias i tvoja mama Anna. Živio! I to s jačkom dvije zvijezdice, kujači tajči.

Arde, majka iz Mijenova, prijatelji i sva rodbina iz Mijenova, Borištofa, Bijača i hrvatskih Šic od srca čestitaju i se s njom veselu. Želju joj čuda, čuda zdravlja, Božega blagoslova, radost, mir, veselja i predivne dane mladosti. Draga Doroteja, ostane naša jako ljubezna, vesela, otvorena, za svakoga dobra i velikodušna divojka, ostani kakova si, kad si nam tako najdraža. Bog te živi, draga naša Doroteja. Živila. I to s jačkom, ako su to samo bile laži, kujači, plavi orkestar. Prije nego igramo zadnju jačku današnje emisije, se kanim ja, Angelika Reiman-Mariel, još zahvaliti za vaše zanimanje. Ako kanite, se čujemo sutra u istu dob opet. Uživajte još lijep ljetni večer. S Bogom.